0: kveld, god kveld. Velkommen til sending i Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame i lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det og prata, hun heter Fortell Okstinnan, og den her var en brude marsj. Og han er jo fra Heggedalen.
0: Han er fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hjemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet i kveld, tror du? Du har jo vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paulas Pau om kvelden etter møtet. Og her prates jo om flere ting som var opp i formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det i kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite i intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det i løpet av kvelden. Og så har du jo også vært og pratet med Viggo Hoff om datasenter som skal bli her i bygden.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir i et sånt datasenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen. Han er så interessert i alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp. Og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som er i ABBA. Hun har jo pinet røtter herifra. Hemnes kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift i Korgen kirke ja, i 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord i dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år etter år.
1: Ja, jeg er så flink å tenke nytt. At, oi, og du også.
0: Ja, da, nå er det her nytt.
1: Ja.
0: Har nå sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse. Mm-hmm. Kongens bortgang, kan du jo si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers svar, dem er knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, behøver ikke være konge.
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere få høre i løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner i kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere i kveld.
0: Vi må vel røpe begge i starten.
1: Ja, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke, så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi i alle fall, men vi skal først høre på det. Pletters, nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå kommer den, den begynner å bli opp i årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du er uheldig der.
1: Du er noe bra mange år eller meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den er nå den 22. september, tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det er siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt, så.
0: Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen, melde dere i skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det er ledig. Det er i baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis, men de som ikke er medlemmer i skytterlaget, de betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og dem er du fri for ammunisjon, og det bør du jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du er det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55.
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke hva det gjelder for noe, men jeg vet de som skaper elgprøver.
0: Det her er faguttrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han i hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på hotellet 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Værske det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så, på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de har laget I Rana, som varer en, faktisk en halv time. Nå det kommet ut en pressemelding om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sen hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisen henne, så det der,
0: det om det der opplegget. Ja da,
1: det kommer der. Men vi kan ta litt her.
0: Vi skal ta litt her, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens venner, Der lokalradioens venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradioen, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Morsjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Morsjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle
0: og
1: vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden. Ja. Ja, det vi jo forresten. Det har vi nå gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det bare å følge opp og... Dere som da dere som lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer og gjøre det dere kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreativ folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har nå jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder du på her, at du Ester Levang. Og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
0: Ja, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke. Altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde opp på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radiokorgen neste tirsdag.
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingen.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors Moirana, og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie,

0: Da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet. Og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer i etterkant. Og det berøres lite i intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men i alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
1: Jo, god kveld i nattemørket.
0: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå i sommer og utover at nå må vi høre om dere er kommet gjenge lokalpolitikerne i kommunen.
1: Det er et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt i sommeren. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi i hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet i sesongen. Da.
0: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
1: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte i dag med en god del saker. Så er det jo som vanlig, så er det jo en del saker knyttet til offentligheten, selvfølgelig.
0: Ja, det er det vel.
1: Det har vi vært i noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle si omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et ansvar.
0: Jeg ser dere hadde diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
1: Ja, det vi har jo slettet litt, vi har jo vært dårlig bemannet. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt i etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man er enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
0: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
1: Den blir nok satt ut, ja. Det blir nok det.
0: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser i kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
1: Det er vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser i kommunen, det er ikke så enkelt, for det er ikke så mange søkere i diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det er mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også denne bransjen.
0: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
1: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal jeg ikke gå om i fremtiden.
0: Jeg tenker på det.
1: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå, da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt i etterkant i en del sammenheng.
0: Ja, jeg ser det være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
1: Ja.
0: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner i lag?
1: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Det er ikke. Revisjon går jo veldig fint samarbeidet.
0: Så det fungerer godt?
1: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
0: Mm.
1: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
0: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
1: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene her som skal opp i kommunestyret. Ja. Det er jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
0: Yeah. Ja, vel?
1: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i avisen Hemnes.
0: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
1: Det er jo akkurat det som er pointet, og...

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluptvatnet. Foreldre av henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvearbeider i Sulis, men som en sine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun med sine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av ho Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var hun Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli hun Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han død i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var en tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og to Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det forklaringen på at hun Annifrid svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så ble det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja. La, hva du skulle fortelle? La Paloma Bianca. Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kan avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om at du kunne ta en spansk en I kveld.
1: Ja. Vi I alle fall gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss I gang. Nå 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord. Og så håper jeg at det noen som tør å ringe inn åt oss I radioen. Og så kommer Per med et nytt spørsmål. Noe kommer på lufta. Og det ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme numre som vi har hatt I over 40 år, det 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme til oss I studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du vannrusen, hva det vil si at du vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: Seven, eight.
3: Okay, not me. Don't get excited, man. It's because I'm short.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av Radio Korgen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grense.
1: Nei, nå slørver du.
0: Nei da, det var ikke slørvent det, nei.
2: Jeg tror ikke han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: Nei.
0: De andre som var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja da, det kan jo være når damerne holdt på å brodere, og så lar de trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og kleppe dem av. De slørver det.
0: Ja, eller han er så slørven arbeid at du må ikke få han til å gjøre det, bygge opp nyhuset. Ja.
1: Eller at du vasker gulvet og så utelater du alt under skapene og sånt der. Ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orensle. Fisj og fisj. Ja, det er mye rart med slørven. Ja, ja. Ja. Skal en Per komme med spørsmål?
2: Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det var det, ja.
2: Ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far åt Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var
2: innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruket... Ja, var det Nei.
2: Nei, jeg tenker på om det var alpin eller langrenn eller hopp.
1: Nei, det var langrenn han gjort.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på. Jeg vet jo han var bare ikke han med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley.
1: Den var i 1960.
2: Da. 1960, ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen. Men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget. Så han ble sendt til Skå Valley. Og så gikk han 15 kilometer, og jammen ta med tok han gull.
1: Ja.
0: Det er ikke dere ikke vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidlig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte, og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med da, men var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke var også?
2: Ja. Der var han vel også med, ja, og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt av Håkon Brusveen.
0: Ja, som mange andre gjør i nære radioene rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og you name it overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp å gå i morsen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det langt opp i Neitrødalen også.
0: Ja,
2: oi, jaha.
0: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktig, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Vi skulle ha hatt i korgen og alt, men...
1: Jeg holder på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere den, så da er jeg ferdig.
0: Ja, da må du ikke leie deg å søve nå. Må du sette deg ned og skrive ferdig nå?
2: Har du bare
1: bruk... Jeg er ferdig. Jeg har bare ført inn de siste fem bilene, så jeg er ferdig nå. Så.
0: Ja vel.
2: Har du bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du nok kontrolloversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har brukt cirka 2 millioner nå.
2: Sier vi det?
1: Motgjellet og Vetterhaugen og Borsjøen.
0: Ja, men hvem i verden som betaler det der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
0: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
0: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis. Ja.
1: Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg, så... men vi må jo ha noe som du sa i pressemeldingen, at vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom master, deppe ned, så...
2: Nei, nå...
1: Så det blir det ingen som vil betale en erstatning.
0: Nei, det vil jeg vel ikke. Jeg skal ikke si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar. Uff, hva er det? Nei, men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi tror fortsatt utbyggingen neste år, men vi vet jo, vi har ikke bestemt oss skal bli her enda.
0: Nei, men dere gjør en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandnessjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner.
0: Ja, ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og han, Arnus, dere kunne jo alt der. Ja, ja.
1: Nei. Vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
0: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Du, jeg visste jo at det var 20. juli da, men jeg koblet det opp mot han Harald som hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, sånn, ja. Ja, ja, vi må ha noe å henge det på så vi minnes.
1: Ja. Ja,
0: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei. Ja,
1: ha det.
2: Hei, du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, ikke det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake, hva er det
2: da? Da blir jeg sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan godt, ja.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, Vadili-Dili.
0: Ja.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjonen I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
2: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbygging av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel nede på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
1: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
2: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi litt heldige med.
1: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
2: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
1: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioene AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett, en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
3: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende det ut på lufta.
1: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg. Jon Einar Jakobsen, du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radioen. Og hvor lenge har dere holdt på?
3: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
1: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
3: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
1: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
3: Nei, altså fra vi sendt først konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
1: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har jo ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
2: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
1: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
2: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
3: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
1: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
3: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
1: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
3: Ja, altså har du noe å komme hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess. Det er jo et vestbyråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
1: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som jeg ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
3: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
1: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
3: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
1: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
2: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg egentlig, har jo vært så heldig å ha fått jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo også at det ikke alle nærradioene I Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
1: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veletablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til den tredje DAB-sender som blir sett opp I løpet av noen få år her nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
2: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir, det må jo vi diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså, det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktigt att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
1: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
2: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyndalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt i skolan. Och, för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljöet som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått ett, att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgeläningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där. Så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
1: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgeläningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som vi i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
2: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till oss nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningarna i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
1: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Och så vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
3: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klart til å ta imot dem, og det er i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker. Han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå

0: Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som en avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere I løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som rett over for, mot Sørfjordsida da, I Hemnes kommune. Og så det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Mosjøen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi-tvi til... videre med det arbeid dere gjør og på vegne av lokalradioen så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den stor
0: takk selv for en bra produksjon
2: ja, takk det samme

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen, det ja. Å prate, hun heter Fortell Okstinnan, ja. Og den her var en brude marsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk, egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du? Du har jo vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møtet. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tycker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder att på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Og så har du jo også vært pratet med Viggo Hoff om datacenter som skal bli her I bygda.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datacenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen. Han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp. Og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pinet røtter herifra. Hemnes. Kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år
1: ja,
0: etter år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt. At, ja. Oi, og du også.
0: Ja da, nå er det her nytt.
1: Ja.
0: Har nå sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse Kongens bortgang, kan du jo si Og likens den nye kongen som vi får
1: ja.
0: Og jeg tenkte at her Det ble jo litt spennende det der Så kveldens spørsmål dem, og, Eller svar dem knyttet til ordet Håkon
1: Ja, bør ikke være konge
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre I løpet av kveld. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi lett, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke, så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det pletters. Nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå kom jeg den, den begynner å bli opp I årene Gammel, så glemmer han bort forskjellig
0: Ja, ja, du uheldig der
1: Du noe bra mange år eller meg, ja
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag
1: Ja vel
0: Nå nærmer det seg siste mulighet For å ta elgprøven Og den nå Den 22. september Tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt,
0: så. Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen. Meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det I baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis. Men de som ikke medlemmer I skytterlaget, De betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og dem du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55. Da
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke Nei, det gjelder for noe, men jeg vet dem, de som skaper elgprøver.
0: Det her fagutrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinamo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på til å være 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Værske det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så, på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de hadde gått I Rana, som varet en, faktisk en halvtime. Nå det kommet ut en pressemelding for, om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisa henne, så det der,
0: det om det
1: der
0: opplegget. Ja da, det
1: kommer der. Men vi kan ta litt her. Ok.
0: Vi skal ta litt her, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens Venner, der lokalradioens venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradioen, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Morsjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Morsjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle
0: og
1: vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått.
1: Ja.
0: Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden, ja. Da, det vi jo forresten, det har vi nå gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det bare å følge opp, og dere som da dere som lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjør det dere og kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme med gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har nå jeg har jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder du på her, at du Ester Levang. Og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
0: Ja, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nok til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde opp på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radio Korgen neste tirsdag?
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdige med meldingene.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. i 9. Sjøforsgata 7, Selfors, Moirana. Og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Den der meldingen der, den ble etterlyst, og han, skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut, så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet, og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant, og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Jo, god kveld I nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendingen, nå at det var så lite fra det kommunale nå I sommer, og utover at nå må vi høre om dere kommet gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite... Men det har ikke vært dypstilt I sommeren, det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen. Da.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan de si, det kan de si. Så vi har nå et greit møte I dag med en god del saker. Så det jo som vanlig, så jo en del saker knyttet til offentlighet, da, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært I noen fulinger med å presentere tidligere, men det var nødvendig når de som skulle ta seg omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet.
1: Jeg ser dere hadde diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regn

0: blir nok satt ut, ja. Det blir nok det.
1: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser i kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
0: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser i kommunen, det ikke så enkelt, for det ikke så mange søkere i diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
0: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om i fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
0: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt i etterkant i en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
0: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner i lag?
0: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Det er det ikke. Revisjonen går jo veldig fint samarbeide.
1: Så det fungerer godt?
0: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm.
0: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
0: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret. Ja. Det er jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel?
0: Du ser jo at... Vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i avisen henne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
0: Det er jo akkurat det som er pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
0: Og betyr altså en reversering, det vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det. Det tenker jeg kommer til å gå igjennom, nettopp fordi at det er en del som altså, har vært litt sånn uforutsigbarhet.
1: Er det her et lite ris på baken? Det er jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med, å betale ut en par hundre tusen til dem som ville ha flytt til kommunen og bosett seg. Og nå har det vært, flere innbyggere, og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt i timen nå da?
0: Sov i timen, det kan ikke jeg skjønne at vi har gjort, men det var jo intensjonen med de der berømte 200 000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv. Da.
1: Ja, akkurat.
0: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel i fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også i år. Så det er jo veldig gledelig. Det er jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggertallet i den aldersgruppa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
0: Ja, det er faktisk det. Så den TVC-rapporten, den ble jo lagt litt til skamme da. Og det er jo sånn med statistikk, at statistikk, den slår til hvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen, det var vel i 10 år vi hadde det, som ga en betydelig tilflytting.
1: Ja. Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
0: Ja, det går, det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
0: Ja, jeg mener, og jeg ser jo i utgangspunktet er det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg, men initiativtakerne ønsket to opptak i året, så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk i formannskapet i dag av to damer som er i den der problematikken akkurat nå, og de redegjorde da for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
0: Nei, men det er jo ikke helt klar over.
1: Det er jo flott. Det er jo folket den er til for.
0: Ja, det har jeg nå avtatt påminnet om, at det er en grunn til at vi setter der. Det er noe fordi at folk har plassert oss der.

0: Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
0: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
0: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser i Hemnes, det jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser i Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
0: Så det blir vi nå enige om da i kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det er jo nødvendig i en kommune å ha kretsgrens.
1: Det ble jo litt turbulens nå i forbindelse med denne skolesaken i sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
0: Nei, helhetlig. Men det klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man må ta ting på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere å eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
0: Ja.
1: Hvordan gikk det?
0: Det er vel sånn at museet de sliter vel strengt tatt litt.
1: Så
0: med økonomi også.
1: Ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
0: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skille sikkerhet. Men jeg vet bare at museet er interessert i å avvende en del ting da.
1: Ja.
0: Blant annet snakk om kirkebuet på Emnesberget som
1: akkurat.
0: Kanskje blir vekset litt grann om det vel. Jeg vil kanskje være flinkere de der guttene som jobber i det området der nede på Lappella enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet der, og gikk jo av og lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, er det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for i året som gikk?
0: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det er jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det er ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
0: Nei, det er jo så klart, for det er jo vedlikeholdet forskjellig da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
0: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del innspill. Så får vi nok se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi nok se hva som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
0: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
0: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
0: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må vi jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
0: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangelen er, og så videre. Det regner med. Men hvis det er noen som ser direkte og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
0: Ja da, det er veldig fint, for kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
0: Det kan se sånn ut, så. Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at vi generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har jo ikke økt i fjor.
1: For en par, to år, innen tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
0: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
0: Fordi om det bestandig er noen som må være der.
1: Ja, nei da.
0: Så det, men det var variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som lokalpolitikere.
0: Ja, men det jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
0: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helt uventet ting. Det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
0: Det er en av det, og det er klart vi er redde for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
0: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der i kommunen.
1: Ja. Det forstod ikke helt hva du mente.
0: Friluften er vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
0: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel, vel.
0: Så, vi jobber nå litt... med beredskapen, vi gjør jo det, men det er jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det er det som er problemet.
0: Det som er problemet, vi er ikke synske.
1: Ja.
0: Dessverre er det hele vi tatt etter sånn.
1: Men
0: det er ting å ta tak i, og nå er det jo som sagt kommunestyremøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
0: Ja, det blir spennende, for det er jo en del av de sakene der som fort kan snu i fra formenskapet, det er jo 20 år.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
0: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har greit kontakt med radiokollegene først. Det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radiokorgen er alltid til stede, vet du.
0: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
0: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
0: Ja.
1: Tirsdagskveld, men nei. Ja,
0: det er veldig i hvert fall. Ja. Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
0: Hei du.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre henne, de hette for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, men som Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun døde bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var hun Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var i tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor åt hun Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år fremover. Men så var det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja.
0: La, hva du skulle fortelle?
1: La Paloma Bianca. Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om at du kunne ta en spansk en i kveld.
1: Ja. Vi i alle fall, det, gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang, nå er vi 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort. Klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord, og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen, og så kommer Per med et nytt spørsmål, noe kommer han på lufta, og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme numre som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333. Skal dere ringe på for å komme til oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: What number is this, Jim? 7-8. Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av Radio Korgen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård her. God kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grenser.
1: Nei, nå slørver jeg, du.
0: Nei da, det var ikke en slørvent, det, nei.
2: Jeg tykker han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: Nei.
0: De andre som var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja, da. Det kan jo være når damerne holdt på å brodere, og så lar de trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og klippe dem av. De slørver det.
0: Ja, eller han er så slørven arbeid at du må ikke få han til å gjerne bygge opp nyhuset. Ja.
1: Eller at du vasker gulvet og så utelater du alt under skapene og sånt der. Eller ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, ja. Det er orenslig. Fisj og fisj. Ja. Ja, det er mye rart med slørven. Ja, ja. Ja. Skal en Per komme spørsmål?
2: Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det, ja,
2: ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge på fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far åt Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var ikke det verste han kunne være.
2: Det var innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruker, ja, var det landsen? Nei.
2: Nei, jeg tenker på om det var alpin eller langrenn eller hopp.
1: Nei, det var langrenn, han gjør.
2: Langrenn, ja. Kommer du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjent på, ja. Jeg vet jo han var bare med på noen god stafett her.
2: Det han være også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley i
1: 1960,
2: ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen, men det, jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget, så han ble sendt til Skå Valley, og så gikk han 15 kilometer og jammen ta med tok han gull.
1: Ja,
0: ikke dere ikke vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidelig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte, og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med da man, var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke var også?
2: Der var han vel også med, ja. Og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt av Håkon Brusveen.
0: Ja, som alle andre gjør i nær radioen rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og unemitt overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp å gå i morsen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det, og langt opp i Neitrødalen også.
0: Ja, vel.
2: Oi, jaha.
0: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktige, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Ja, vi skulle ha hatt i korgen og alt, men...
1: Jeg holder på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere den, så da er jeg ferdig.
0: Ja, nå må du jo ikke leide deg å søve nå. Må du sette deg ned og skrive ferdig nå?
2: Har du bare
1: jeg er ferdig. Har jeg bare ført inn de siste fem bilene, så er jeg ferdig nå.
0: Ja, vel.
2: Har du bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du nok kontroll oversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har brukt cirka 2 millioner nå.
2: Sier vi det?
1: Mokjellet og Vettehaugen og Morsjøen.
0: Ja, men hvem i verden som betaler det der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
0: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
0: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg. Så,
0: jaha.
1: Men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom master, deppe ned, så,
2: nei. No.
1: Så det blir det ingen som vil betale nærstatning.
0: Nei, det vil jeg vel ikke.
2: Jeg skal ikke
0: si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar.
1: Nei.
0: Uff, hva er det? Nei, men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi skal fortsette utbyggingen neste år, men... Vi vet jo, vi har ikke bestemt oss skal bli her enda.
0: Nei, men dere er en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandnessjøen og Nesna og Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner?
0: Ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arne, dere kunne jo alt der her. Ja.
1: Nei, vi har satt og pugget i lag nå i flere veker.
0: Men. Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Jeg visste jo at det var 20. juli da. Men jeg koblet det opp mot han Harald som hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, sånn ja. Ja, vi må ha noe å henge det på, så vi minnes.
1: Ja,
0: nei, men greit, Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei. Ja,
1: ha det.
2: Hei du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, hva det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake, hva du er da?
2: Da blir jeg sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan godt, ja.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.
0: Ja.

0: Ja, det var den siste valsen ja, med han.
1: Vi takker for dansen.
0: Hva er det for noen vi har fått med oss på telefon?
2: God aften, god aften.
0: God aften, og hvem er det?
2: Asbjørn, Restengshaug.
0: Nei, god kveld, Asbjørn.
2: God aften, god aften.
0: Asbjørn, jeg ble noe feil der.
1: Restengshaug, ja.
0: Ja.
2: Asbjørn i Hågen, Asbjørn
0: Restengshaug, ja. Mm-mm. Så lang etternavn, det var jo frukt om å skrive det.
2: Ja, det forfeilet. Derfor så sier jeg bare Asbjørn i Hågen, for det er det de kaller meg.
0: I Hågen, Hågen. Ja, ja, det skal vi begynne å kalle deg her etter. Ja, hva det går ut i Hågen da? Går det bra?
2: Nei, vi, nå sitter jeg i Brønnesund og ser på båtene som fer forbi.
0: Ja. Å, ja vel. Så nå hører dere godt ut i Brønnesund også nå.
2: Å, det er så fint. Det regner, faktisk.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, det regnet litt her når vi kom i studio, men jeg tror nå er det opphold.
2: Nei, men det er flott i Brønnesund. Det er så nydelig plass.
0: Ja, det er fint. Skal ikke være der hele?
2: Vi var i Mosjøen. Vi skulle dit på sånn tynnbitter, men så fant vi ut. Vi kjørte ut, for det var så mye folk at det var ikke parkeringsplass.
1: Så det var godt besøkt i Mosjøen?
2: Ja, det var det. Vi var med bobilen, og det var jo håpløst.
0: Nei, det er håpløst i Mosjøen å parkere nå. Du...
2: Nei, det er gratis, men det, vi skal kjøre litt i Møyre, forstår du.
0: Ja. Ja vel. Gratis, synes
2: jeg. Vi må jo dit også.
0: Ja, ja, må nok nok.
1: Får vi mest mulig, vet du.
2: Ja, ja, det er klart. Neida, vi fanger rundt og rekker rundt omkring.
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo trivelig.
2: Åpnet tatt ifra Tustevatnet, så vi skal vente til vi har satt bobilen inn, så får vi noe mer opp på hytta.
0: Ja, ja, ja. Du kjører vel helt på hytta?
2: Neida, vi har jo noen meter å gå.
0: Ja, det er ikke mange meterene.
2: Nei, 78 meter.
0: Ja, ja, det greier du.
1: Og så er det vel underbakk?
2: Ja, det er jo underbakk, ja. Men du skal oppover.
0: Ja. Ja. Det er jo verst du skal hjem igjen, ja.
1: Ja, ja, men den sorgen, den kan du ta etterpå.
0: Men du har nok ikke så mye å bære, vet du, når du skal hjem igjen.
2: Det kommer an på hvor mye fest man får.
0: Ja, det var noe av det. Men nå er det noe gyttfest, nå må du ikke fest med.
2: Ja, vi fester i slutt av fest. Mm. Nei, men vi har fesket bra i
1: ja.
2: Sommer.
1: Jeg hører det at det har vært bra feske i år.
2: Ja, det har vi åt noe røyre i går, så vi har koket ned og lagt til lake. Vi bruker å koke ned og legge lake. Og,
1: akkurat.
2: Og frys, og den er veldig god å spise på kaka.
0: Ja, han er god kall.
2: Å, så god.
0: Men jeg bruker jo også å gjøre det sånn at jeg fryser den i laken, eller i kraften som jeg har koket.
2: Just, ja.
0: Men nå sist så fikk vi noen festgreier, og sa dem at vi skulle prøve å legge det i den kraften og ha det på et glass, så hadde det stående i kjøleskapet.
2: Det gjorde moderen bestandig, og det stod lenge, lenge.
0: Ja, ja, ja. Det var like godt. Ja. Det var jo så flott, og da tog vi bare opp det vi trengte å gjette for dag også.
2: Ja, ja, ja. Hun bruker bestandig å legge det på Norgesgass, og det åt jo i flere veker på det der. Det var kjempegodt.
0: Ja, det held seg veldig godt der. Neida.
2: Ja.
0: Så det var nå bare en idé til lytterne hvis de skal ta rede på fest igjen, så er han best når du koker først. Ja. Men en pjøsje, hva er det for noe?
2: Hva sier jeg?
0: En pjøsje.
2: Nei, altså, jeg vet ikke hva jeg tenker på da.
0: Nei.
2: En kjønn.
0: Ja. Stemmer det?
2: Stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Det er en liten, ja, men... liten vannamtsamling. Det er pjøsje.
2: Ja, jeg kjenner pjøsje. Vi fôrer pjøsje. Vi var kjørve i tøysko.
0: Ja, ja, ja. Trød oppi og leka.
1: Til mødrenes store fortvinnelse.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, det der var 100% rett.
2: Det var en innertid.
0: Det var en innertid det der, ja. Nå skal vi høre om at Per har noe som er...
1: Ja da, jeg har jo to Håkon-spørsmål åt det. Det første, det er, hvem var han Håkon Lie?
2: Håkon Lie, han var programleder i radioen.
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på i alle fall.
2: Nei, Håkon Lie, nei, det var ikke han, nei, det er Håkon, nei, nå nei, tenkte jeg på den.
1: Du tenker på en Knut...
2: Håkon Lie var jo en bedrepartimann, han var jo sånn, ja, rett og slett.
1: Ja, nå kom du der jeg tenkt.
2: Ja, riktig, ja. Han var jo en, ja.
1: Han var jo sekretær i Arbeiderpartiet veldig i
2: ja,
1: mange
2: riktig,
1: år.
2: Ja, han var en av de som sa det han ment.
1: Ja, han sparte alder på konfekten.
2: Nei, ikke sant, han kaller en spare.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er greit det.
2: Nei, jeg tenker på han
1: Knut Ali.
2: Ja, Knut Ali, ja. Ja, det tror jeg.
1: Ja, jeg tenkte akkurat da du sa at program.
0: Han var jo i radioen her.
2: Ja,
0: var det, ja. Ja, han var nå her i Radio Korgen også, og følte med oss og passet på oss.
1: Det har også startet på det her, der radioen startet opp i 82 var det vi startet opp. Og da fikk oss brev, beskjed, eller alle radioene i Norge fikk beskjed at de fikk ikke lov å hjelpe oss som startet med denne radioen. Så har konkurranse var det med NRK.
2: Ja,
1: men det var en par mann i Rana da, som drev med Helgelandsradio. En av dem var en Knut Ali. Han okay. kom på kveldstid og hjelpe oss her. Nå kan vi røpe det.
0: Ja, da, han satt til og med i teknikerommet når vi har sending her, husker jeg en gang. Satt og følte med oss.
1: Han hjelpet til. For at vi skulle...
2: Nei, han var jo en jæving i noen treninger i radioen.
0: Ja, da, han var flink, han. Han var trivelig, Karl.
2: Ja,
0: nå skal vi ha... Nå, har du mer, Per?
1: Ja, jeg har ei til.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har et spørsmål som jeg er spent på. Og det er noe som heter for Håkonshella. Håkonshella? Ja, det er ikke mye bruk av, men har du vært borte i det, og hva det tror du Håkonshella er?
2: Det mener jeg helt pass at Håkonshella. Nei. Jeg tør ikke å gjette heller, sier jeg.
1: Nei,
0: det har ikke jeg hørt.
1: Nei, da, det er ikke noe mye bruk av, men det er
2: altså... Har ikke dere heller hørt
0: det? Ikke jeg, nei. Hva Per har hørt det, vet jeg ikke.
2: Ja,
1: nei. Jeg kan fortelle deg at det er en halvøy i nærheten av Bergen, og det var, var der han Håkon den gode ble født.
2: Ja.
1: Og det hette Håkonshella den dag, ja, det fikk jo navnet da, etter en Håkon, og det hette det den dag i dag.
2: Ja, ok. Nei, det der var jo...
1: Så det der...
2: Det skal gå til jeg så vet han og sånt.
1: Ja,
0: men nå vet du det.
1: Men...
2: Men jeg husker ikke til morgen.
0: Jo da, det husker du.
1: Men navnet, det over 1000 år gammelt.
2: Ja, ja, det blir en bilde.
1: Ja.
0: Ja, ja, men nå har du lært det der, så nå må du bare huske det.
2: Jeg skal prøve.
0: Ja, greit det. For da koser dere videre på deres ferd.
2: Ja, kan jeg halsing opp til det hvordan ser på rabohytta hvis de hører på.
0: Oi, er det noen på rabohytta?
2: Ja, du datter rabohytta, eller?
0: Ja, vel. Ja, jeg hørte om i andre en som var der også.
1: Og Trine Lise.
0: Trine Lise Skreslett.
2: Ja, ok, ja.
0: Jeg har hørt rykter om den. Ja, de har jo hatt
2: en... De får vri korgene der oppe.
1: Så. Ja.
0: Det regner med. Det vet jeg ikke, men...
1: Ja, det skulle vel bare litt doning oppå den her helga.
2: Ja, jeg så de var på buss på noen bord.
0: Ja, de er jæv. Flink.
1: Ja, da vi...
2: Nei, men så trivelig sending, og takk for at jeg fikk komme igjen.
0: Ja. Takk for at du ringte, og ha en fin helg videre ut på den runde.
1: Og vi hiver...
0: Ja, ha det.
1: Og vi hiver oss på Helsingen hos oss Bjørn til alle oppe på Rabahytta.
0: Ja da, de er flinke, dyktige folk har vi overalt. Men nå skal jeg sende ut et nytt spørsmål. Når du har bonanger, hva du har da?
1: Mm-hmm.
0: Bonanger.
1: Og da tror jeg vi skal høre på en litt ukjent for meg, men hun heter for Kim Carnes. Med Bette Davis Ice.

0: Da takker vi og Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer I Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen, ja.
2: Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra, bra. Jøda.
2: Jøda, må ikke klage. Men har du har det bra?
1: Nei, jeg kommer ikke noe vei med å
2: klage. Nei, det nødt ikke å klage. Ja. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Å, ja.
1: Men du har gjort noe der, så du angrer på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn bonanger for det jeg sa om Petra. Det kan jo være mange som har det, av og til.
1: Ja, det er ofte man har det.
2: Ja da, men det går noe.
1: Jeg kunne være ute på tiden, og hva det sånn?
2: Ja da, du angrer på
1: det. Det er gjort.
2: Ja, det fort gjort. Gjerne og gære
1: det. Det fort gjort, ja.
0: Det bare om å gjøre.
1: Si noe for fort.
2: Ja, kan jo slarve litt med kjeften, det ikke så bra.
1: Ja. Nei, det ikke det.
2: Nei, men de må nå tøle litt, det må de.
1: Ja da, det noe sånn, det kommer noe an på til
2: meg. Ja, ok, det for noe.
1: Kommer jeg før og tog seg, ja, det jo.
2: Men jo det som jeg sa greit, da, hvis du ferdig å føre i turen og støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får meg.
2: Ja da, og det bare greit.
1: Rette person, så får du dog og dog.
2: Ja. Nei, det må vi bare ta imot. Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja, så er det.
0: Jeg har noe Håkon-spørsmål åt det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog, det ikke han som sikker.
0: Det
1: perfekt. Han som får spille med trompet der oppe i fjelltoppen.
0: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet, men saksofon?
1: Ja, saksofon. Ja,
2: og man taler med på Rabohytta når den ble åpnet og spilt der også.
0: Da var han... Han var på der i... Det var i 14.
2: Ja.
0: Da hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han var på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
0: Og rundt om i verden.
1: Ja, ja.
0: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
0: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Åja.
0: Så det blir nå vel en symfoni antagelig og sånt til slutt.
2: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på hans.
2: Ja vel, akkurat.
1: Ja.
2: Så du har kjennskap til dem.
1: Ja vel, ja. Mor har kjent det, og faren
0: kjent
1: det
0: meg godt. Så. Ja, akkurat. Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der?
1: Ja, jeg visste nok det godt.
0: Ja,
2: klart når du kjent til dem, så.
0: Men jeg har en Håkon.

0: Og da blir jo Bonnie and Clyde fri fra sin straff.
1: Ja, og nå har vi fått inn en ny telefon. Ny telefon, ja. Hallo, hvem er det vi har med oss nå?
2: Nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, ja vel.
3: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Åja, ikke du er her i kveld?
2: Nei, jeg setter meg her og bor da ut på.
1: Ja, det er, ja. Ja, ja, ja. Må du komme deg i hus nå, for du blir kald.
2: Nei, vet du, det er det. Gubben han fyr, så her er det jo ikke kaldt.
1: Nei, vel.
2: Nei da.
1: Og dere har ikke nedbør heller?
2: Nei, ikke foreløpig.
1: Nei, flott.
2: Nei.
0: Hvordan ved dere bruker på bålet? Er det bjørkveien?
2: Akkurat nå så tror jeg han har vært hentet. Ja, det er faktisk noen bjørkstubber som ligger her. Ja. Han fyrer både kvist og kvast. Sånn her,
1: så. Ja, vel. Ja.
0: Nei, så mange ganger jeg sitter med bål, så gran brinner jo veldig godt, men det er spredt så galt.
2: Ja, vi er ferdige med grana for i kveld. Nå er det bjørka som gjelder.
0: Ja.
1: Ja, hun liker.
0: Ja, hun er snill.
2: Ja. Og jæv.
0: Ja, du blir sånn passe døsig når du bruker bjørk.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja, flott. Og dere skal være der hele helgen nå.
2: Ja da, her er det fullt program.
1: Ja, det forbauser
2: meg. Akkurat nå så mener jeg bare å si, vi setter noe her og møl.
1: Møl? Det forbauser meg. Ikke nok møl for noe nå?
2: Vi møl ost fra en gammel Erik på Namskogen, og pølser fra Gud vet fader, hva det var for en dal, Geir. Nei, Halvdalen, ja.
1: Ja,
2: det er bare småskala produkter vi setter og etter.
1: Ja, ja, men det er god mat.
0: Ja, den er best.
2: Ja, det var kjempegodt.
1: Det kan du kalle det for møllermat også.
2: Ja, det er riktig.
1: Møvler mat, at du et og et.
0: Og er du nå veldig heldig med trekninga, Astrid, så kan det nå hende du vinner en middagspølse i løpet av kvelden, og den kan jo sikkert også møles.
2: Ja, jeg vil tro at det jeg har kjøpt dere fra før, det har jo riktig vært for å møle.
0: Ja.
2: De har god mat.
1: Ja, da, de har det, de er flinke. Så det er skikkelig gevinst vi har, så. Så den som vinner den, han blir heldig. Eller hun blir heldig. Vi skal nå trekke, men Per har noe sikkert noen spørsmål også, han, om det er kongen.
2: Ja, jeg må nå si sånn, Håvard Hofvær.
1: Går sikkert bra.
0: Ja da, du skal få to Håkon, så med du også.
2: Ja.
0: Det er en nordmann som heter for Håkon Gullvåg. Vet du hva han er mest kjent for?
2: Han Geir, han bare rettet på høyre. Gulv, og hørtes ut en kunstner.
0: Ja, og hvilken kunst driver han med?
2: Sikkert malende kunst.
0: Ja, så her, du har kikket i fasiten min.
2: Ja da, jeg har nå bare hatt øynene på stelk.
1: Så han gubben din, han må bare sette og rest på høyre. Han vet jo ikke noen ting.
2: Nei, han kan ta seg en akkevitt,
0: han.
1: Må ikke gjøre mer nå.
2: Nei,
1: må få han i seg.
0: Håkon Gullvåg, han er jo særlig kjent for portrettmalingen sin. Og jeg innbiller meg at han har logget et portrett av kongen i sin tid.
1: Ja, hvilken konge?
0: Den som nå nettopp er død.
1: Jaha.
0: Som ble veldig bra.
1: Ja, vel.
0: Men så har jeg en annen med Håkon-navn her som jeg er spent på, som du sikkert kommer på. Han hette for Bjarne Håkon Hansen. Hadde du vært borte i han, på noen måte?
2: Han var noe veldig gjerne, så er Pølsehansen.
0: Ja.
2: Politiker.
0: Ja, det er rett.
1: Det passer jo godt nå når jeg pølspraten.
0: Det var derfor jeg flyttet.
2: Ja, pølse både her og der.
1: Ja.
0: Det var derfor jeg flyttet det spørsmålet åtte. For jeg tok det fra et annet night som jeg har.
1: Nei, men det var trivelig at dere ringer inn og setter og koser dere med bålen. Du må bare gi henne noe hvitt her, det er greit det.
0: I måneder skyte inn i alle fall at han, Bjarne Håkon Hansen, han er jo ikke mest bare for pølsa, han er jo mest kjent som en habil arbeiderpartipolitiker gjennom mange år.
1: Det var jo det hun sa, en politiker.
0: Ja.
2: Ja da, men i kveld så passet det beste pølsemakeren.
0: Da passet det godt.
1: Det gjorde det. Passet utmerket. Så får dere kose dere videre utover.
2: Ja da, men jeg må nå helse at han Håvard, vet du.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Så får det vel kjeft når jeg kommer på arbeid.
1: Klart det.
2: Ja,
1: det han har jo sendt åt deg, kanskje det?
2: Ja.
1: Han sender han vel åt deg, han? Hilsning. Han sender han noen hilsning åt deg?
2: Ja, han gjorde jo det, skjønner du. Men det var jo håp i... Altså, det var jo kul i Aron å komme gjennom at dere i dag.
1: Nei, ser du det? Ja, nei. Det har vært litt sånn sleng på...
2: Dere er kjempefornøyd med dere som programledere, skjer det?
3: Det er jo hyggelig å høre det, da.
1: Ja, vi bærer å tro det. Ja. Ikke det at det er feil med den igjen. Det kan ikke tro.
2: Nei.
1: Nei, men dere får kose dere videre, og du må bare gi henne noe hvitt til før han legger seg.
2: Ja, det skal han få. Ja. Ta deg en du også når du kommer hjem.
1: Det skal jeg jagge meg gjøre. Det hører du på hva jeg skulle gjøre når jeg kommer hjem.
0: Ja, det har jeg glemt når jeg kommer hjem.
1: Jeg er ikke så glemsk, jeg. Nei, men var trivelig at dere ringte inn, og så får dere kose dere videre i helgen.
2: Takk for det. Ha det.
1: Da skal du få trekk, Per.
0: Oi.
1: Vi må vel trekke nå. Skal se hvem som blir den hellige pølsemaker i natt i kveld.
0: Grov middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Det var god gammeldags pølse. Middagspølse var det. Stod på den. Og den er pakket for 2 dager siden. Frøsen ned, ja, så den er fersk.
0: Ja, og vi har den liggende i fryseren. Og så skal vi avtale med mottaker at vi må få en kort overrekkelse.
1: Det skal vi få til.
0: Jeg skal ikke sende det i posten i alle fall.
1: Vi skal ikke ete opp i alle fall. Da får du trekk, Per. Oi. Jeg held opp, som
0: nei,
1: du
0: ja,
1: sier.
0: Nei, jeg ser det ikke uansett. Nei, du... Men også knøvla at det...
1: Ja da, skal vi se. Og det er nummer.
0: Ja, nå skal vi se. Der er det faktisk nummer 1.
1: Herre mann. Han lager jo pølser selv, han.
0: Ja, det var han Arnulf, det.
1: Arnulf Skreslett, gratulerer.
0: Ja, Arnulf Skreslett ble dagens vinner av middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Ja da, den skal du få avlevert. Ja. Han har vunnet før, han.
0: Ja da.
1: Han jo, det er våttene solfri strekket.
0: Stemmer det.
1: Han har vunnet lykke. Gratulerer, Arnulf. Du var den heldige vinner i kveldens sending. Og da får vi bare minne om at på tirsdag så er det han Øystein Meier som skal være her i studio.
0: Sammen med han Vegard.
1: Ja.
0: Teknikeren. Han Vegard, han har nå sett seg her nå, så han sitter nå bare til tirsdag.
1: Ja da, han skal nå bare sette. Det er godt å sette i den gode stolen. Neida, men så får nå vi takk for oss, og håper at lytterne har hatt en bra kveld i lag med oss, og vi har nå hatt det bra her.
0: Ja, tykker vi at tida har gått så fort.
1: Vi gjør det, og de som har sett det her, ikke bare han Vegard Skare som har vært tekniker, men han Per Jomar Hol, han har vært på en side av bordet.
0: Og hun Elsa Hol på den andre siden.
1: Da sier vi
0: takk. Takk for i kveld, ja. Men det skal vi avslutte med Babushka med Kate Bush.
1: God natt.

Hej, jag heter Tove Gustafsson. Hoppas vi ses.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nilsen I regi av Østkanten Blues Club. Nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen original musikk og en unik mørk hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen, førstkommende fredag, klokken 21.00, fordel å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet ifra albumet, det hennes debutalbum, tror jeg, Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love. Isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago-plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce E. Glover har et samarbeid med et annet firma som som driver business med musik men ikke på samme måte så det jo trist for mange av disse artistene deres da blant annet Lil Ed and the Blues Imperials som vi snart skal spille og I boka si om Alligator Records så skriver Bruce I Glover Følgende her, tar jeg litt ut ifra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, eller not technical extraordinary, slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da. Bruce E. Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk en jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt deres musikk. Også her på Blues Train, hele Blues Trains eksistens. Altså helt ifra Vi startet opp I 2000. Så nå skal vi spille da, Lil Ed and the Blues Imperials, ikke lenge siden denne CD-en kom heller. Og den heter altså Slideways, og vi har valgt et kutt som heter I Should Lose, If I Should Lose Your Love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag som fremførte da til Ramona med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som vi har spilt her tidligere, Harlem Lake. Med Janne Timmer som vokalist, en fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt inn plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn, If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
1: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How Strong My Love Is.

0: Tranquilo, ja.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby, og det lille jingen du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstall, men det I hvert fall lenge siden. Papa Chubby artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz, og altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche Abbey.

0: fantastisk Papa Shabby Over the Rainbow som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen ifra Os og den som har gjort den enda mer populær det jo Judy Garland så men, sikkert mange overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brox. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Mr. Hungry John. Og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard?
1: The best blues on the planet. Blues Train. The best blues on the planet. Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club, og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert der på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter I Stuart Maxwell's Blue Raiders. Og det en brittisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info I arrangementet. Så han altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katie Henry. Superhelgen reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem I tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea, har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time står det. De har truet med oss å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. November I år, så går det altså Blues at Sea ifra Stockholm, ut på Østersjøen og tilbake igjen, og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger, og anbefales på det beste. Det masse gode band, og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske og også noen få norske. Roffe Wikström en av de viktigste artistene. Moro at han fremdeles holder det gående. Jumping App, Italia. The Blues Bones fra Belgia. Mønsterås Blues Band. Og ikke minst Ladies Got the Blues. Elisa Frank Band fra Frankrike og Family Jukebox og en del andre som, ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland og ja, Big D and Captain Keys, det ganske ukjent for meg I hvert fall. Men, altså, Blues at Sea, torsdag 12. November. Hvis vi går cirka 25 år tilbake I tiden, så dukte opp en amerikansk kvinnelig bluesstjerne på Notodden ved navn Shemeika Copeland. Og de fleste som var med på den tiden allerede, så tenker man tilbake på de konsertene hun holdt Shemeika Copeland. Det tok jeg fullstendig av, rett og slett. Tiden har gått, men hun still going, og du skal høre henne synge Nobody But You.

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist. Takk for dansen. Hentet ifra I sans og samling. Ok, den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg. Og husk å gå inn på Bluss, bluzz.no, for mer blå musikk og litt annet også. Bortsetter kanskje, og, ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Lystrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går ifra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sendt på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
4: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes jeg så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
3: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har hittet Helgeland 30 Helgeland.
4: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
3: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
4: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
3: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
5: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har sett opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
3: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
5: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå I januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt I forskjellige områder. Og der har vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk I driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
3: Når vi nå først inne på den historien som du fortalte fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV I, gjennom mange år, I hvert fall I Rana-distriktet.
5: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert I samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
3: Så var det Helgelandsradioen. Radioen vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert, men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
5: Nei, altså fra vi sendte først til konsesjonssøknaden, så var vel det I 2021-2022 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi jo kommet oss godt I gang nå og holdt nå på med den tredje senderen.
3: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som på plass. Da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det dyrt.
4: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring I telekombransjen I en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet I Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn I det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi jo I en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
3: Det ikke laget for lokalradioen å tenke I de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen og det som og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste Vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, I hovedsak da. Og så det kommet opp en sender I fjor I 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune si mast som det ja. Står I da. Hva det som har skjedd nå I løpet av sommeren 2026?
4: Nei, jeg må korrigere litt. Det altså, var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell I Morsjøen I 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den I drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til I år da. Men nu har jo vi fått den montert, og vi går bare vent på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
3: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det jo Radio Rana, og det Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet en del av å jobbe i da, men det her baseres nå mye på frivillig virksomhet, det en hobby det her? Blir det hobby av vei? Kan vi kalle det for det?
5: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
3: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
5: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn imot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
3: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
5: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
3: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Morsjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
5: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Morsjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
3: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
5: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgget, og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
3: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgelandsradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
4: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
3: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgelandsradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
4: Ja, vi ska ju prova söka om en tändsändepunkt var det blir han, det må ju vi diskutera internt i styret då, hur vi lägger det upp då. Om det blir i Sandnessjön eller om det blir i Hattfjelldalen eller blir i Trofors eller om det blir på Nesna eller ute i Øygapet, det vet man ju inte ändå. Det må vi nog se lite an. Då finns det ju andra teknologier, så det vi kallar för gapfiller, det är ju det moderna namnet på omformning som vi hade förr på FM-en då. Som bara sänder samma signaler vidare. Det är ju också en möjlighet på små platser att etablera. Hvis du får in DAB-en, exempel från Vettaugen, Storefjell eller Mofjell. Men det är också en ting som är lite viktigt att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det, för det första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen, det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där, så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
3: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jeg. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etappe kanske blir framöver. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
4: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så måste jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platser där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
3: Nu ska vi ju ta det helt på forskudd, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgelendingen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt, podcaster för exempel.
4: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma till en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
3: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut då. Kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren då. Det är ju tidkrävande som man snackar om, och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Har du något, ser du något i glasskula du?
5: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på Vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det ska övervakning på, det ska delvis batterier på, och det säger sig ju inte själv att en sån sak som det här är genomförbar utan offentlig stötte från medietillsynet. Så därav jo flere som kan være med på det her, og jo flere som med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
3: Så det folk du etterlyser skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
4: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
3: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del ut av den helheten som dere har snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
4: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
3: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
5: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
3: Da la vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioene, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den stor.
5: Takk selv for en bra produksjon.
4: Ja, takk det samme.